Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 32 stepena Celzijusa, Sarajevo 30, Mostar 34, Banja Luka i Bihać 33 stepena. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37 stepeni Celzijusa. Izrazito toplo vrijeme i visoke dnevne temperature nepovoljno će djelovati na biometeorološke prilike, naročito

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvaja.